0: Yenge durur. Yenge.
1: Nga punca cameru ngenye.
0: Napisane mekawinan duanin sekadi sarapisan mana titiang mang de preside rau kering puncak semerune
1: meledang.

duane ngasapu niku kawentenane ide yang kalau ngamuk minam niki nah tadi si Dayang lari kumaro mengkop tinggit pisan.

0: தேரட்ட
1: Tuah mule tirte pangelukatan pinako sarano ngayenan belingin arah aja ngerah kayu nyenadi.

Nyupat sekananin male ane nekat di paukudan ibu duh kenenenan nyenadi.

0: الريان
1: Nak mulus aja Adi kan ngabobad Nah buduh beli nih dekin Adi Adi nyempatut ngobadin beli

Haler ke baos rakina becik rikalane jadi ngeras titik kawentanan dinggi kide sang yang iswarep.

0: Inggih Ratu Yang Maha Resi, didhang aturan paramu suksemo niki.
1: Boleh wise padupati.
0: Duanin sampun presiden unas pawisik, boleh pawisik raken hidup yang pasupati.

kewirian wiyaden kesenangan majeng ring ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sarang-sarang muncarang puji.